tara nigba ti mo ba gunle ayo lori e e ba mi pe awon iranse olorun alaye awon lopolo pipe awon ojogbon omo nigeria asoro di bi isu meta re isele eleyi gan la ba ma pe ni orita meta ti damu alejo ti o ba si ni owo to nile ninu osoro kajeje o so pe abi won si ku afoju si re